so abra bom bia me ka kire wo fra me a e mo di en ka wasem en ka bibia an kire me wo dia fra me keke nya fra me a de ko so abra bom bia me aka sa me ka kire ti mi ye ene ne nya asole ene ye consultation